7 amtako 3 gaminite hengye gwa Northern 7 o nege XK FM sikino program nge tswana we se ko nyamsena gwa izinza twasa de tsai go kom o qoqwa nde anenza tsai go kom o qwenxe se ko nyamsena gwa so se gere ya go ga ga gere ka qamsika ach iri etamate kwa ga o ye ditango tsika Eto asa yang kena tahu nanti siapa yang kau ni, kaki dia kerja.